abuba halika mo ya halira mi wa ila le fana ya na uri bi ale ala ta daraja le ka mo olorun mo tun de bi mo se nde uri ale fana rabi nkufa le rajara ha o ma pe ya je ya o ma pe kun je kun o ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni jakun ala lu mo ba mi lo ibare wa la le fa ya na rali mi hu olorun agito bi aja ya roji bi ka biuna da le bali laura ale kama gelu ni le baba olorun ade ala o awon tin be ninu apo ti fohun ajira gaburabu asati atu asati ya wa baba tin be ninu orun sa bu ya laika na ya jahara le kama rakada moji mo si lekun ojo.

Ama jile yawa inda eje kama. Gege. Bimba de la zeka polo waja ya wabala keji lori etu yi. Ati kuro labala. Ele to jeta wama loja obi no. Iwa ta abati la mfani la ti celebrate elu ni. Eji la mfani ojo mejo. Ito rupi ojo mejo ojo koko dini ogon. Oshu ikeje. Odwegba ole meni dini ogbon. 2026. Ajo la mfani la ti padi. Tolo oba tolo kwe mire oba ti wagba. Atu joshibe. Ajo padi arawa. Ya lori eto. Bedu esha. Mbi mo badeyi. Eje nsare lori. Polowo oja. Eti mbe lori igbe. Bi mbade. Lati polowo oja na. Ama la mfani la ti kawisakba waju. Lori eto. Bedu. Asha, lati koni bonsa FM Diamond 88.7 FM. Tota koma le le lorin. Ne kwele kwara. Ema ye kuro be. Mun lowa, mun bowa. Bogwara, mofimbo. En lembe wo eku.